awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotani kokobu ye mu biara na yende ye besira awade afine apotiga.

0: Otim no tim, free Musimre,
1: free Yohane mre,
0: free Yobi mre, free Peter mre.
1: Oye nyame titi,
0: oye biane nyame, EDP banker, pastor, oskeni, oyeni, empa honse watadi atete. Odi bonye ni se me nyame ama me ngu me boni mu. Wehwe nkwa ho mie gumi so aje mie tio wa me nemu. Me de manu bebo ni din dada som no ma ku me mu. Me se me nampo na se me poli a ono ara no so me mu. Odofu amani ame hui. Na me din se me wie ya no no esu ame sui. Ti. Me se nyame sa ye yi. Me se me ni wo boni. Ti na Yesu wi. Ose. Me ye bubu nko su anti no. Ose me se me ye ya. Me nse ida. Uye bubu nko su awate. Senya misi ube ye ya. Un say why.